obeye amana ye ye na wode enas amana midini ejewusu yo sofo no dofanaji ene sofo mame Olivia Apia